0: Gengibro úsek je suchý, mrázo je mrázo. Gengibro úsek je suchý, mrázo suchý.
1: Taky na moč, mrázo, mrázo, mrázo. Taky na moč, mrázo, mrázo, smočbo.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, mrázo. A čím ho mám smáčet, mrázo, řeknu čím.
1: Zkus vodu, mrázo, mrázo, mrázo, zkus vodu, mrázo.